үшкүтүрткү болуш жаатта алдыңкы катарды меңиши лазым. Хавпсизлик, тараккыят, кишилик укуктун ибарат үч чоң саһадаги кызматларны теңкеш алгы салжытып, ортак каралмы түзүп, диккатны гавдилик маселелерге марказлаштырып, аракет колунушка ахмият берип, ар кайсы тараптардын көп тарапчылык хакыдагы вадисин дал жайда амалилештириш керек. Раис эпенди. Дүнья яны бир кетим тарыхнын төт кочи эгизиге кеп калды. Мен шунунга катты ишенеменки, инсаниятнын тынычлыгы интилиш, тараккый кылыш, yükseliş эгимини тосуп калгылы болмайды. Эммейлен ишенчини чыңытып, дүнъявий тектит ва хырысларга кол тутушуп такабыл туруп, инсаният тагдыры ортак гавдиси барпа кылышка түрткү болуп, бирликте техими гүзел дүнья куруп чыгайлы.